0: 多了一粒人毛的，这一句我第一个。
1: 叫啦啦，该我啦喂我嘞我嘞，莫打鬼嘿，搞了一些些给的都弄脏了，后夜诺。He whakamahara tanga noi ho tēnei kia tahuri koe ki tēnei mahi nui, te rehita tāima kia whāngaia koe ki ngā kano ārai mo te hōtoke, tai atu ki te rewharewha. E wā te ana e nei tāima, mā bookmyvaccine.nz, ki tō kai whakaroto hauora rānei.